Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje, vrelim dah.

0: Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati. Ne boj se, obazirat na nas.
1: Apsolutno najbolji pop mix.
2: Dobro slušanje.

0: Jerusalemu.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz Okazalija.
1: A vi slušate Kupreški radio.

Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Ovova je štorija o nadalini. Da vam pravo rečem, jema je čaj vidit. Smantala bi ona i većega muškardina, a ti neće ovakoga karonju, kad će sam ja

0: Boris Dvornik da je ovde sad, on bi vam reka Koko, koko, koko, poljubim te u joko. Je, je, ali on nije tu, mi ga pozdravljamo iz Pule. Je, je. I Boris je reka bija jedan put da se nikad nije znalo šta je prije nastalo. Joli jaje, joli kokoš. Pa kad ne znamo to ni mi, mi ćemo se odmah uvati za jaja. Jaja se, to cili svi zna, more dospravljat na mali miju načini. More ih se u sorbulu i utvrdo.
1: Ma more

nitko za tebe ne može tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može tvojim stazama kročit, tvojom se patnjom

moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas.